Sangye jomde de namki yon sonye pa ta jita ma jembe sangye jomde de namki yon sonye pa yuwa jita tato jube sangye jomde de namki yon sonye pa jeba tijin tu daki yon sonye pa ra yin kiye wo dipa tamze ne sozor sha so sunam tamze la ne je so yira sangye tamze la ne kuje so wa ta so la na me ba ishi ge sho